0: Ashka, Ashi.
1: Funanga la Wizmasuk hako vanavela funanga li pangliteke kutafika 8:23 ikunavela la mesho unene yenwa hlini ulongoloka na hina.

Nanga la siza ke la kwa kunene la msebe nunga fofela sha wena. Shalisima mkisiti kuvini uni li ranzu kusuke la njanguini mgangini nitiku. Alesho loko shwekisa indla leyo. Shtave utaveka si ushlitela akurulu. Utave uvekisa akurula lumtikwini. Hikuva hikurula inga kuma inkwashu. Kambe loko fumaleka kurula inga luza inkwashu inga nashona.

0: abiyo bihaxana loko a mi yi dlamali le varhonga ndzi n'wina na mi yelile hambiloko mi swi tiva leswaku a machangani swi phukuphuku mi tibumela yini hi mali ya machangani xana a yi na pongwa leyi i ya muchangana
1: a yi lolasa mali ya machangana
0: a yi